0: xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Laha hi ku fufurisa swakudya swa
2: mimirhi
1: Six to nine, Monday to Friday. Z. Technology, she could send that echo swing by Hina. This seven coil jiggle. Eka audio streaming. Ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Yerito. Russia. Ja, rumba la, ja, rumba la, ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la, ja. Ja, rumba la